0: 中国部隊は発見されませんでした。奴らが発したものです。隊長が見破られました。大佐、はい。
1: おのれ、どうしても知りたいようだ。
2: 秋风，你别傻傻的学你爹，这阵仗恐怕还轮不到你。
3: 今天谁想前头还真不一定。